0: Ioe oi se ale aleluia ma pepese ma vivia tuile tuile nei fo ia songa fua am danga fo ioe nei vai aso fo I fam nianga le ngata fo I lea I lana au nanga malana fiso swani inga ia e mai se ai I a lana fo I tūlanga fo I lea le malutia ioe ole ma malu mai ona au e fabena ia ona pui pui ai lutatu soi loutou soifua ma siu tatou ola I luga o ala eseese fabena ona tatou ia o lea ua tatou ala faʻi mai ma tatou mau o lenei amataga o lenei vaiaso fou ia e lē faagaloina lava afia si ona vao a I suga I faafegaiga taulagi e ma e ao lava ona tatou ma ua faatalofa ma ua foafoalofa atu I lenei foi vaega o le afiafi faatalofa atu ia I le suga o le faafegaiga taulagi ioe ia po le taʻitaʻi foʻi o le mafutaga a suga I faafegaiga ia le suga o le faafegaiga iā iorina maniti ia e maise foi le falitua ia faafetai
1: lofalofa atu
0: ia le gata foʻi lea e o foofoalofa ma faatalofa atu foʻi I le paia lasilasi o le ekalesia e faakasā
1: aoi
0: campera nei
1: ia
0: e maise e lava nai alo ma fanau o le au talavou a o I latou ia o le lumanaʻi ma le malosi o le talaleo le au talavou faamālō galulue faamālō foʻi le tautuaina o le suga I faafeagaiga ia yeah, matou te faatalofa atu foʻi le suga I le toeina a suga iā saifoloi saifoloi
1: ia ma le faletua ia manuia
0: ia ma le faletua ia e maisi foʻi le paia lasilasi o le ekalesia
1: manaialo foʻi ma fanau
0: ioe faamālō faamālō le tautua faamālō foʻi le pale le gata foʻi lea ia I le soifua manuia ma le lagi matafi iau mafai e ona tatou maua lenei avanoa tatou te feiloaʻi ai luga o lenei alaleo
1: alaleomagalugalo o le ea
0: alaleo le tautua
1: o te iloa foʻi o le pe o le aso muli o le vaiaso muamua o le a sauni atu ai foʻi latou malaga mo malua
0: oi le fonotaga tele lea e faakasā lo faia I le masina nei ia afai foʻi o loo foufou foʻi suga I faafegaiga o ekalesia e faakasā ia e maise foʻi e mautofi ma le paia lasilasi foʻi o le ekalesia o le a malaga atu mo siu tatou tunuu le fonotaga ia alofagia le atua faamanuia le atua I fuafuaga uma le maise lava ia le latou le ea latou le tai ia e maise foʻi le taunuu ma le manuia I sio tatou lau fanua
1: maua le saoga lemo
0: ioe ia faapena ona moaau muliau le alofa ma le agaleleo le atua o le faiga malaga o loo tapena nei inai mafai ona taunuu ma le manuia ia iai foʻi se taimi ma se vaiaso faapena ona toe foufou toe taliu mai ia ea matou tapuaia outou faiva le malaga atu ia maise foʻi le toe malaga mai I sio tatou pitonu nei ia ona oo atu lea foʻi o le faatalofa foʻi I le suga I le tausimatagaluega I le suga I le faafegaiga iā aufaʻi ia e maise foʻi I le falitua ia masina
1: ae
0: maise ai le paia lasilasi o le ekalesia ia faamālō faamālō lava le tapega faamālō foʻi ia le silasila I le atua ma lana ekalesia ia mafaia le finagalo faapena ia ae maise foʻi I le aonaga I totonu ekalesia pei ona tofia ai ia ma valaauina ai I laoutou valaauga I le ekalesia metodisi ia o foafoalofa atu le tatou polokalame ia na moli atu foʻi lea o le faatalofa I le suga iā pasta manu ia e maise foʻi I le falitua iā marina
1: ia
0: ma le paia lasilasi foʻi le ekalesia aog I tonu o le laumua nei ia e o foafoalofa atu o le tatou polokalame lenei ia maise foʻi iā pasta a faatili ia ma le
1: faltua
0: iā ruta ia o I laʻua foʻi ia o loo tautua foʻi I lenofoa lea tatou te au una juai I aso lulu tasi a ya fa malo lava I a pasta fatili a mes folie faltua ya ruta
1: ya male kalesia
0: pa ia la silasio le kalesia a faith city a ya malo fa malo lava le on sai ya malo foli for lau a five time on alwenga le lei ya lo fa bena lava e le mafaina tubo lalo a olo malama a jo ai le mo nei nga luenga le lei e kale siete tas
1: moni lava
0: ya e moli a tu le nganga fa ya mesi fo yo fa mdianga a wa a tatalo sunga va venga nga e tatalo mo tangata o mo le lo mo a
1: sa ali
0: le lo langona lava le tangata ia fa mdianga e fa pena ona tuina mai sunga fa venga nga so se e kale sia a ya ona o tu le rita tu va dalofa ile ya ile faltua a faltua malolo man malo
1: ya si faltua ya si ulia
0: ya si ulia ya ile nei foi vaen yo e solipo ya e fatalo fatu
1: fatu
0: por kala me malo lo
1: sai fo lo fatu ya te ol faltua
0: e o ilava in motu si ele maftanga stas fo yo dama o vela lan to tua fo tono lo moa len fain fangaloina Sunga ya sapati sulpo ya yel dal dununga ole tua lava fa ma fan fana ya ma fa fia fia ina li tangata fa pena ya ona ya am ya fo na ya o ya se vala au mo to fia ile tua ile langi ya fa pena on fa wa wai lana tau tua I tono le kalisia ya ai me se fo I ya li tina ya churi
1: le wi
0: Yo,
1: Paddy
0: Lewi, I'm missing a yon no for allo. Yeah,
1: Massia for your calicia.
0: Yeah, my malu for the calicia. Ah,
1: Talo for lava.
0: But Talo for to that to port calamity for vying on a fiafi. Yeah, it's oil for two. Yeah, Massia for na for two old Tovine. Yeah, on. O my leo le tatu fatalofa. Ah, ile sunga ya I ono. Ile tatu hai kom sina. Ah, ioe. Ya, voleva fo yaso ele mafuta fo ile sunga ile hai kom sina. Ya, por kom sina fo yu siu tatu. No, I tonu Australia.
1: Fionga ya I ono.
0: Fionga le ya I ono. Ya, fafte jele, ya lufangia le tua. Ya awa fo ile au mawa nei atunu ah ya mse fo I ngalweng alo fenga yai ya ya ai ile o iyo ye taimi fo I va pena on ya pe malanga tu fo dina fo I ya wa o va jemi nei malanga I kom sina wa fo I fu fanga fa malo tu langa fa pena wa fu ta pena fo fu ala do wia
1: na
0: Ya moli atu ma ofo ofo lofa atu le tatu por kalamela nei. Ya mese a le ofisa. Le ofisa o le failo tusi. Ya ma nisi fo I vaenga o le tatu ofisa. Tony Kemper nei. Faftai molo au tu tautua ma tevela. Ya ele paia malmalu si o tatu no e fai malanga mai. I so se tafa o Australia. Ya. On... Ioe.
1: Alenga tele e moli moli foita lo fa nga I epkopo. Pristine ur tatu kale sia Yesu Kristo le. Pa iyo aso nga tai.
0: Ya.
1: Yeah. Alenga tele o kale sia foia loto asfitu. Ah.
0: Ioe.
1: Yeah. Fafia nga inga loto asfitu.
0: Asfitu.
1: Ya. Yeah.
0: Ioe nei.
1: Itato pito no nei.
0: Samoa.
1: Samoa. Ioe
0: wale maua le. Le.
1: Suafa.
0: Le swafa ya atonu yeji taimi ona fapena lea ona mafuta maili tina. Ole pulisiri ole awa ole kalesia sfitu ya malia. Ya famolmole malia ya toe famanatu mai famolmole ya le swafa ole sunga le fafenga inga sfitu. Ya afaifu ole wa mawole ne yala leo. Ya ofo fo lofa tu tatu por kalame mai fia mafuta fo le nei ala leo I lau sunga fa fenga inga ya yo mo fo nya no tatu de mafuta I zonu tatu ofisa fa sala lau le nei ala leo li tutua ya e fia fa fa fonga vo ile pa ya mal mal vo si ta ju no a ya pe mo fo so wa no ya wa fo si sa ninga fo ya man tail ta ju por kala mi ya ole afa bena on li putia mai ele sunga ole pulsili a etina etina ya malia ya o fo fo lo fa ya e va tu elo fa ngol ta ju por kala mi nei malia mo la sunga a ya ole yoe ya ole wo ma jawan tu a ya ole ole sunga la ya tau mo a ipiniu
1: tau mo ipiniu
0: ipiniu
1: ole sunga le fa fenga
0: a fitu ya ma fol fol tua
1: tau mo ipiniu ya mol mol ya tu ta lo fang la la leone la usunga
0: fa te tele el paia la silasio le calesia ia wa fo il fa il lo mai il swa fa il sunga il fa venga ia le wa ma ma u tauli mai na le so ia wa fo ia o fo fa lofa ia mal fa ta lofa lo io le ta tu por kala mel nei ia sunga fu de dasi ia a ole pe ole fa ta lofa na pe ona tuina tu a
1: e
0: ya ai leile o tatu e fai ama tatu to vai nai pese a
1: ya mana ya
0: le oi ya ele mai tau atu fo ile nei fo vai ngole fiafi a ya ai e se taimu ni tatu o atu fo ile a o le tatu por kala me talo le tau ya a walava le fafunga anga ya ama se fo ile nofu sila fia ai o le pai o le tatu nunei I kempewa ya a wafu fuang fai ile nei vai asa fo a
1: ya
0: Ia o tātou pēsele nei. Ia, ole mai tau atu, to e sifulu, wa sifulu lima ne minu, teo te aile tu la lima. Pile nei fui vaeng ole

Renga te fui lea wau ina I tātou e mawhai o no tātou langona ina le whātasi mai o le tua I no whanga paia. Eo eo langona nā le tangata Kerisiano wa Tali Tono Moni o lo soifua le tua pe a tātou anga I atu I malu malu. Ia renga te fui lea o whale tāpua I asate tasi. Tātou te langona ina le whātasi mai o le tua I nā no whanga paia. Ona o le taulanga Yesu Kristo e mawhai ai, ona whamangaloina ai, tangata.

Ole da to por kalamil ne linal ni fu vangale fia fi mama ole tala lele ya osa upu fale nganga va bena ya on tai jo lu mo ma u ya wa fo ile da to savlinga mo ne va yas fo ya osa pesele ne ya moli moli joelo vanga mo na yu da to pa anga masani a na yu so the ma ya ma tu va fine da to junu ule tonga a Ya e mori mori atua I le pesa le nei e lofa atua le tato nanga. Ya mo oto u malavolo mau mai le nei au nanga I aso ngafute tasi. Ya ofa ofa lofa atu mo tautonga.

0: Ie, mae na tu lawa utala fe unga fo I le pesele a tonga. Ah, ie, mamuri atu fo I alo vaanga tama uuma lawa na I tinama la tohani. Ah, na yo la tohani. Ie, pe a fo I ufafa inga taalanga ele, fa ingofie le fa leo atu e tama o ala tolo faanga ilungo le tat o ala leo.
1: Ie,
0: sa. Fa inga taa. Leanga e mo I a fo I pitu te vai atu e malo losi mai e tama. Ano tu atangi va vale io tama te le lota. Ono le lofa. E pe o tulanga na wale pa ahu mai el to te le tama e fa leo atu alo tu la tu lofa ngai tina uma. Ia le umo le atu la le pese lea. Fa ma le tele ia I la to wia ma futa mai lunga le telefoni ma message mai mai seve. Se se taha mai ale pese na fa leo atu ai o la tu langona tina. Yoi, ya ngale hani ya pese le lut falong o tu ya ya male I love you hani
1: forever
0: forever ele ai se no never and not forever
1: ala
0: ya ole pese na mul mul ya joel of anga u malava to ma u malava ole da to bitunu nei ya la na yo la to hani ya po na yo la to fortua ya po tina po le soa fo ya Ia leanga o le paia, ma le auri o tina. Ia whaifitei fo'i la utou te utua. Ia e meise fo'i, ia utou ngā luenga. Tasi tau sanga. Tau sanga atoa. Ia alofangia le tua tete ia tutisoi fuo tina u malava. I le aso sa, ma le aso, whaelonga ina. E le lalolangi. Po ome e ua umale aso sa tina o Samoa. Pea umaya.
1: Masalo.
0: Ya. Yeah. Well, pia tau ese ya wo fa ese aso al tulanga la vaia. Ya mo aso tina. Ya ole aso sa nei I se uta tunu nei o Australia. Ya. Ya e molu muli atua ia lo fango le tatu por kalame na isu tina. Ah, le fionga ya tole fo e lenga. Manu ye tele le aso tina. Ya ai mai se foi le tina al faltua ya manai ai tolu ya molmolia tolu fanga le tatu borglame le nei mo to ya mai se foi ya tina ya maila a tina matua ya maila tole foa ya molia tolu fanga ya tiu to ya loft ngia le tua fa poponi si tau sanga stele ya walava ya tulanga Famana tuina o aso whabitoa moutou. Ia e inisi tina hapeo te ua misi atu le tatu porklami.
1: Tina umala o alala mpapa ao ilau monei.
0: Ia.
1: Walai maua foitou sua foitou tele otou. Ia e moli moli atu alo faanga moutou umalava.
0: Ia. Watua ileo se faa upunga vapea naifalitua mtausi ya potina umalava o ekalesia umaitonu laumonei. Ia. Ae maise foi ya falitua ya oifo ya. Ia maniisi o falitua ya lpestene o le maftanga ya Teresa.
1: Le ata o Teresa. Ia. Le ata o le sa Teresa.
0: Ioi. Ia. Ia manisio faltua o le mawatu to swafa o I faltua ya pela
1: maletina ya
0: polima
1: kweni le atawa sa kweni
0: kweni ya ya lo fatu tatu porka la me mole faltua manuia la vale sa tina o te tonu mto ata penga tu ilangi mole mole aso fabitoa le o tina ele tu ua ini ilan no falo ia ni inkuka e fai ia to tasi ele fionga ia tu ilangi ia le kuka fo ilo na sa
1: e mole atua ilo fanga le tina ya polima
0: Polima, uyo le lava ya. Alofatu polima, tatu porklami ya mesfor tina ya savali. Ya, tina umafu yol maftanga.
1: Ya, tina umortatu maftanga.
0: Ya, lofa tele atu. Ya, mesfor tina ya lieta.
1: Ya,
0: Duncan. Ya, alofatu tatu unanga neymar tatu porklami mo oe. Ya, mesfor, sorry. Tina.
1: Tina ya misa le tina le o vasa sepania
0: ya alof tele atu fultua ya misa ya alufangia le tua yoe le soifua maloloina ya maise fo ilo au mawal ne ya tunu malulu leo amadel malulu ya ya awate amana ya ina ya le se fale tunu fo ilo fionga ya ngai
1: talo fasto inona
0: yoe olo le le level to sing of deny le fionga ya ngai ya lo fatu ngai
1: tina ya tausala
0: ya tausala yoe na tina ya tausala ya tausala awone ya ni aso malolo le ine o lua tua a tuli ya lo fainga luenga mai le tai au sei alu le po ato ya lo fatu le tato porkala mimo o e tausala ya manu ye tele le aso sao tina
1: le ngatai le mulmule tu elo faanga ili tamai ya masoe tui maunga
0: oi ya sio wanko ya tui maunga
1: ya
0: le fionga ya msoe ya alofatu tatu por kalamil nei ila ufionga ya malo lava malo le onsai malo fori tautua
1: malo si lava suina
0: yo e malo si ole matua malo si lava faftai ai yo e ile soifua tautua ya tele o tausanga
1: Ya, le ngate leo tina fo ya vaolele.
0: Oi, tina ya vaolele ya ele mafai ya nafa ale tonu tamale mai. Iyo, le size 2 ma le size 3 e fa benan da benaina le fo ita mali.
1: Le ngate leo tina ya lafu.
0: Ya, ya lafu. Ya, alofa tele atu dato porklame so talofa na isi tina fo iyo.
1: Tina ya faoa.
0: Ya. Tau si o lei nei fo tina.
1: Ma e seta.
0: Ioi.
1: Nai tina atua hi o tato maf, o tato pitono.
0: Ia malfaltua ia Elena, o ia ka Elena.
1: Ia ola leo la funa.
0: Oio la funa, o ia. Ia lo fatu. Ia utapenga fo ia le fo itamali ia ile. Ile le aso fapitoa fo ile aso sa tina.
1: Ia le na ultina ia iole. Yole sima. Yole,
0: yoi.
1: Ia mre tina ia vaai.
0: Tina fu ia vaai alufatu.
1: Lofatele atu.
0: Tato porkalame.
1: Tina ia ilei no te lilopo o fo i mai fiti ta mai taile la tafau.
0: Na alu le pasi i fiti.
1: Na alu tuai pia o tene fiti fo i nali.
0: Ia walovo ila el. I leine a o a fo watui to nginga fo i fa fiti mutoa e pasi mai o lumo te tele o vai atu o ileo i leine. Ia lo fatu ma manuia lea sa tina i leini. Ia mo oe. Ia a fai fu o nai te whaafonga mai fiti a inga i nendi. Ia wa inga le pein e taunu umai e vare. Ale lalulangi mal Pasifika wa tum tum wai nendi. Ia manuia lau holiday na. Ia e la wala wala sitoa ina ave oe wha te fau. Ia ma ave oe wha maata maata li lali leo fiti. Ya manuia tele le fai ngamlanga. Ya pe ini stina?
1: Ya nai tina na mantu o nei taimi.
0: Ya atunu is taimi ya ona mantu o foi le a ya le fai mel pese le fai mel pese le ya te me ta tu la pese le me ye va le musika. Ya o le pese na o le wa matua i ta le pese le tuai na ala ta wa na wa fa ma wala na ta la ta wa a tatu le pese e wala ia le musika
1: ia tina uma la maulo fafu mai ia tata ueva fata si mal musika lea ine ye fiafi

0: Ole mai tau atu tātu taimi lea ua toe luas furuma le tōru nei minute. Ia, on wha umma fōi leo le tātu porukarame ma leo nanga fōi nei vāenga le fiafi. Ia, wane ngaru ia joe, leo ua te tala le tātu lenga, toi te tala fōi. Ia, oi. E te whai lava ua e wha longo atu. Lai musu ia oe fia mamori atu ni alofaanga. Ia, masi whamunianga e vatu tina ale ainga. Ya, le av no da telefone no lo val fitu fa toru fa fitu. Ya fa yo nae ti ngale musu musu wa to le nganga pa ya. Ya e pe ya e fo ile le fa tele me tu di lava. Ya e. Ya o lo fanga ne moli moli fa bito a dula mo tina si o matu wainga. Tina u malava jonu si o matu wainga ne lau mua. Ya lo fetele atu datu porgala meltina ya lilo maya fo ya amaje fo ya china alo po ya va pena fo ya china ya niki se montafa ya amaje fo china ya
1: Chanel Yosu
0: Chanel, I will fight well, Josh. Yeah.
1: Yeah, and Missy Tina, yeah,
0: Maya Lollington.
1: Yeah, Mata, my Taile, yeah, Kachura.
0: Kachura, yeah.
1: Yeah, Manuia Tele, Lavalia Sotina, yeah.
0: Yeah, Ma Vicky, Oi Maniki.
1: Niki.
0: Yeah, Simon Duffer.
1: Yeah, Alu, yeah, Alena Taile, or Tamai Taile, yeah, Lisi.
0: Malisi
1: alofpo
0: ya ultimate jaile fa pitua lana so yo lefto fa si levo to sanga lefto fa ya sutina mai Australia ya onao tulanga lava fufanga fo la ua inga mtoni ya olela na sautoni moli meles for lately ya to fo ye fo le una ia na po ya la uto fo ina ia ta longa fo ya wale as to koleing on ne yaso po ne fo ba yaso ya ai mai se fo ya o istina da to ainga o mantua tina la ti o leta yo e ya ma
1: tsama tsaile ya lara le fartuo ya ofa
0: Oi, ya, tina ya Laura.
1: Ya, man wia tele lava lea so tina ya tina uma lava o lo faafunga mai folpo kalama lene ya fiafi, ya.
0: Ya, peo na ya lo fangana e moni moni atu fo I mo tina uma, ili nei fo I vayanga lea fiafi ma utou, ya lo fangia le tua, ya utou mawad fiafia. Awane I aveni si vayanga uma lava, Ya yo tu ese amata tu le so na fa fia fia yo fo ya to tina fo tuanga la vaia yo when ya veni ni si vaenga ole amafai ya ai tum fai ya e fa tu jona ni vaenga fo fuanga fa le ainga mtu langa fa pena ya ia mau e to fia fia ya mau fo di fa sitting on my lossy ya awai le nei tau sanga mfufuanga uma lava olo fape nao na fata ototo, fata tia foi. Ia awa selu muna ili leo alo mfanau, ia maise foi le ngā luenga fai pea ole a foi. Ia ole tunanga foi lea o tau wa utou ole auli, ole pae ma le auli. Ia ili fautoutanga. Ia o tou lava I toa ai ai a tūlanga o menei o ainga. Ia o lea fōi se mae ma si tūlanga fōi. Ia pei lava o tou e fōi na whawhita auri tōno ainga. Ia ae. Ia tau la mua fōi o tou fai mwhatai ta inga lelei. Ia ina I mwhai o na muli muli ta ai ai o tou tūlanga au. Halo mwhanau. Ia ae mai se fōi le lau tele fōi. O le soi fuanga lo vapena o ne turi mta iai o ngā luenga fai bea. Ia o le peo se tūnanga le nae vatua ini a lo fanga. Ia ae maise fo I se tū o lalo. O le tātou porkalame le nei. Ala leo le tautua CMS Radio wha mo iwa Justice Maldazi. Ia usi mai bele wha fonganga leo mai tawatu toi sifuru malivalu tātu minu te lo toi. Ia un tātu wha mawai fo I lea. Ile neiva enga o lea fiafi.

ke nanawang wangtoia kikolo. Ah, ini ke lau to ile anga alolongo. O mawa fakata, o mawa alwa ke fakata, pe ambia poke, pe ambia la kepa. Ho foa, foi otoko ya tapoto maha ho foa, pe ambia poke la kepa. Koi foi tolu ya, ho fanga fakatapu, koi tola hi toutou mo fanao, nanawa wangi ke lau to ile anga alolongo. Pea ko me faya ya wafi, pea me maheni, pea kapau pau pea ya taimtaimini, o faya la lawe ki puke, o pe maungoi, ki puke mo fōa mo la kepa, o kwa ngenge pea, koe familio pia, me me kaikangatai, o fanga fanga patatapu e me me ngahi, I apiuta, o e kakai o mormotua, o tuu ya I puke, ho fōa la kepa. Faya tu ai pe, ka koe whakatala noa fōki kuhi, koe tofi a nopele a pokeia, pia pe fōki la kepa, pia whakamafana e mawakai hifo, ke mea tahi ni e ki vaikoa. Pana uhanga tuku atu I e pes puka koea, a tautolo, ai mea tahi fafofa, koe ki kolo sisi a puke mūsla vepe, ukai ofi a puke e kolo vai, pia pe ki fōui, ka koe ki kolo sisi, ka koe kono tuku mai koe mea tahi ni e ki vaikoa, fafofa, ai hanga I kai ngā teuteui, pe kai kai ngā tai, isi na mā fafana, I e mea tonua ki ai tai koea, kore kare I pōkene tuku atu e koe fasi, o kai tuku maharea. Au toe manatu I tuku atu, nā kwhetu tātake pe ke whanga whatatapu, whatolou atu, nā kwhai ki whetu tātake e whenga pe ke maumai, ha ki puipuitu a vai koa. Pea ko uhi, ko perepere nese a katahine, kai kai lava tuku mai nā whetu tātake tonbe, a tulou atu ki hoa koi a perefohe, pea ko e tari pe nai o mi ai ai, o toko, o ikai tu mai marere a heope, ka toa ngai mea kuia, e toko māo mai mea tahine, pea koe tahine pe, tene toko omi e kāu. Pea toko konilai e ke tau tolka ingai tonga ki pel, ke tau fononga uia, e tau tala fonua. Ka koe foi hiva, ko eni tuku atu, o eni mea kuia ki puke, o tala noa pe foi hiva. Moutouka pa pau mau mau foi hiva, whawhetai, whawhifia, ka koe foi hiva, ko tutui, koia pete tātāwai, o mea koe nei tātāhi ne ki e vai koe.